0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі ақырғы есті намазын азан яңғырады, достар. Енді біздің ертегі екшембі 23 август ертеңгі намаз уақыты тегел сағат 3 минутта, қияш 4 сағат 31 минутта шыға, башқалабыз қозан уақыты білен.